0: 貧窮窮貧地區嘅人民嘅生活啊，嗰啲再大啲嘅諗法啦，係嘛？咁我覺得人係要做嘢嘅，你係要改良呢個生活，改良呢個世界嘅生活去做嘢。雖然睇你改良個程度有幾大係另外一個問題，係嘛？咁所以我係唔會停止工作嘅，除非身體係冇法子停得上啦，做唔到啦，咁就唔多講。
1: 多謝你嘅，我哋好開心啊！繼續有呢個傾帶住我哋嘅，
0: 唔該，
1: 多謝曬你傾曬，
0: 唔好咁講，多謝你宋偉。
2: 天蒼蒼，山隱隱，茫茫途路，沙灰灰，雪掃掃。